0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Hey yo, Saša,
2: rompe la discoteca.

Poštovani slušaoci, u narednim minutama programa Srebrenog radija vodimo vas kroz emisiju Turistički horizonti, a o čemu drugom nego govorimo o starom gradu Srebreniku, domu srednjovjekovnih bosanskih vladara. Dobro nam došli uz poziv da i dalje ostanete uz nas.

Evo kako smo i najavili, dragi naši, tema današnjih turističkih horizonata je Stari grad Srebrenik. U sjeni moćnih zidina Starog grada Srebrenika, jedne od najljepših i najočuvanijih tvrđava, odjekuje duh vremena kada se ovdje ispisivala državnost srednjovjekovne Bosne. Grad danas obnavlja svoje srednjovjekovno nasljeđe i privlači sve više turista iz Europe. Tvrđava koja je danas impresionira kao da je iz bajke, prvi put se spominje 15. februara 1333. godine u ugovoru koji su pod Srebrenikom, Srebrenička povelja, zaključili Ban Stjepan II. Kotromanić i predstavnici Dubrovačke republike o ustupanju Stona, Pelješca, Prevlake i još nekih posjeda republici u zamjenu za godišnji danak od 500 perpera.

Stari grad Srebrenik nalazi se na sjeveroistočnim obroncima Majevice, oko 5 km od grada Srebrenika. Tokom stoljeća tvrđava je prolazila kroz razne faze, gubila i dobijala na značaju, ali je zahvaljujući konzervatorskim i restauratorskim radovima uspjela zadržati svoj autentični izgled. Prva velika restauracija izvedena je 1977. godine, što je bilo ključno za očuvanje ovog izuzetnog spomenika. Stari grad Srebrenik, jedna od najočuvanijih tvrđava iz srednjeg vijeka, nalazi se na stijeni na visini od oko 70 metara. Samo hitovi 90,8 i 100.

Tema Stari grad Srebrenik u današnjem izdanju emisije Turistički horizonti. U periodu poslije Osmanlija Srebrenik je bio u izvjesnoj historijskoj zaleđini, pa nema puno svjedočenja o gradu iz perioda Austro-Ugarske vladavine niti Kraljevine Jugoslavije. Ponovno buđenje doživljava poslije Drugog svjetskog rata. Treba napomenuti da je Stari grad Srebrenik proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2004. godine. Dosta je zanimljivih predanja, narodnih predanja vezano za staru kulu Srebrenik, o kojima ćemo u nekom od narednih izdanja Turističkih horizonti Srebrenog radija. Do tada hvala na pažnji i ostanite i dalje uz nas.

0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: 23. je julski dan 2026. a na današnji dan prije tačno 22 godine svečano je otvoren obnovljeni stari most u Mostaru, nešto više od deceniju nakon što je ovo remek-djelo osmanske arhitekture iz 16. stoljeća i arhitektonski dragulj srušen projektilima Hrvatskog vijeća odbrane s mostarskog brda Hum. Stari most u Mostaru izgrađen je 1566. godine i bio je najveća lučna konstrukcija tog doba u svijetu. Dao ga je sagraditi sultan Sulejman Veličanstveni. Građen je povjerio osmanskom graditelju Mimaru Hajrudinu. Tokom rata u Bosni i Hercegovini i uporedne dvostruke agresije na Mostar između 92. i 95. godine, stari most je bio meta artiljerijskih napada. Granate ispaljene s položaja srpske vojske u proljeće 92. oštetile su luk mosta, dok je poznata kula Čardak na njegovoj zapadnoj kapi u potpunosti izgorjela. Nakon dvodnevnog granatiranja s položaja Hrvatskog vijeća obrane, stari most je srušen 9. novembra 1993. Tada je gotovo potpuno uništen i historijska jezgra grada u njegovom okruženju. Inicijativu obnovi odmah po završetku rata pokrenuo je tadašnji gradonačelnik Mostara Safet Toručević. Već 96. tokom posjete Mostaru, predsjednik Republike Turske Sulejman Demirel izrazio je spremnost da vlada Republike Turske u potpunosti finansira izgradnju, što nije prihvaćeno zbog ideje međunarodnog projekta, pa je Turska postala prvi počasni donator.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix AS DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix AS DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix AS.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BVU
1: Stan. Dino Kafa, više od navike. Dino.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Pratite otvoreni program Srebrenog radija. Kantonalni sud u Tuzli donio je prvostepenu nepravosnažnu presudu u predmetu protiv Semhada Gvozdena i Alije Džekića, kojom su obojica proglašeni krivim za krivično djelo razbojništvo i osuđeni na po 5 godina zatvora. Kako je saopšteno iz Kantonalnog suda u Tuzli, optuženi su proglašeni krivim jer su 3. septembra prošle godine u ulici Bukinska u Tuzli kao saizvršioci maskirani fantomkama i uz prijetnju vatrenim oružjem izvršili razbojništvo u jednom automat klubu. Prema navodima presude, tom prilikom otuđili su oko 70.000 konvertibilnih maraka, nakon čega su pobjegli s mjesta događaja. Istovremeno, Kantonalni sud u Tuzli oslobodio je optužbe Emira Ređića, koji se teretio da je kao zaštitar objekta učestvovao u izvršenju ovog krivičnog djela u svojstvu saizvršioca. Iz Kantonalnog suda podsjećaju da su u istom predmetu ranije, nakon što su zaključili sporazume o priznanju krivnje s Kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona, osuđena još 3 optuženih. Sead Hodžić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 3 godine zbog krivičnih djela razbojništvo i nedozvoljeno držanje oružja, dok su Hidajet Hankić i Dalibor Marković zbog razbojništva osuđeni na 1.5 godinu zatvora. Presuda Semhadu Gvozdenu i Aliji Džekiću nije pravosnažna i na nju je dozvoljena žalba.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje na